0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

ei helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen, og jeg tenkte, nå er det forbi. Men da bygde vi høyere reisning på taget og en voldsom veranda mot vest. Vi fikk allrom på loftet med peis og det hele, en plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte.

Ja, det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå er de inne hver eneste kveld, og kona er faktisk blitt ham. Vi kobler oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Hey.

0: En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel er i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Night Shift og John Party fikk åpne augusts første kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Morgan ønsker deg en god dag. Det mandag 17. august. Håper du har hatt en god sommer og klar for noen flere økte her utover høsten. Det på kaffekoppen. Morgan skal lose deg gjennom de to neste timene. Vi skal få masse fin musikk. Først ut, Øystein Sunde, som samler på alt mulig rart, for det jo mye som kan være kjekt å ha.

Jagdtreff på Osterøy og Gunslingers der, som har spilt rundt om mange forskjellige plasser i sommer. Det har de. Vi skal litt innom dagen i dag, mandag 17. august, årets 229. dag. Vi starter nå på uke 34, 136 dag igjen av 2026. Werner og Wenche har navnedag i dag. Født på denne dagen her i 1786, David Crockett, den amerikanske nybygger, ble født. Han gikk bort i 1836. Han ble da en folkehelt etter at han falt under forsvaret av Alamo i Texas mot meksikanske tropper. Arne Bendiksen med sin tolkning av The Ballad of David Crockett.

Knivblad som sang sikte på deg. Vi holder oss litt på dagen I dag I 1880. Ole Bull, en fiolinist, gikk bort. Han var født I 1810. Han en av 1800-tallets store musikere. Og på den dagen her I 1943 kom det en skuespiller til verden, Robert De Niro, en amerikansk filmskuespiller, kjent for mange, mange filmer. Veldig dyktig skuespiller. Still going. I 1953, Sovjetunionen foretok prøvesprengning av sin første hydrogenbombe på denne dagen.

0: Marlies Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord er meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Menigheten Håpet i Vanse, de ønsker velkommen til en ny uke med nye møter. I et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 18. august klokken 18, da er det bønnemøte. Men denne helgen blir spesiell, for da får vi stort fint besøk av sangevangelist Ludvig M. Carlsen, som skal synge og tale Guds ord. Det skjer både på lørdag 22. august klokken 17, og på søndag 23. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite i etter møtene. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Så gjelder det Den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det er 1. september. Det er Eldrerådet og frivilligsentralene i Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her er første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august. Så skynd deg å melde deg på, enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14. Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14. Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38. Altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38. Eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling, det gjør man enten til bankgiro eller på Vips. Vipsnummer, det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borghild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

Vaselina, bilopphøggers der, feil sier Damjøsa, eller som originalen heter, Wrong End of the Rainbow.

0: For å være for stjert et frimerke da.
1: Vi skal en tur innom musikkhistorien Denne her mandagen 17. august En dame som født på denne dagen 1958 Hun vært med I The Go-Go's Og har en låt som solo slo stort igjennom Og det låta Heaven is a place on earth Og da det Belinda Carlisle vi prater om Selvfølgelig skal vi spille den låta

Litt rock'n'roll ifra ZZ Top. Der Give Me All Your Lovin' nå I time 2 her som godt og på vei Vi skal få Simmermann 10 av 10 her på Radio Lyngdal

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

MK-sangen og det gode selskap da, som gjorde comeback nylig på Skallefestivalen i Mandal, der de sto på scenen og leverte en forrykende konsert. Det var helt fantastisk bra og mye oppmøtte folk. Vi skal få litt mer lokalt her fra Listerområdet. Jan Omland og Lillemanns trio, Lykkestjernen på min vei.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Yeah!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Har lyst til å råpe

Tom Petty og I Want Back Down. Morgan Lilene ønsker deg en fantastisk god mandag videre på Gjenhør. Takk for at nettopp du hører på Radio Lyngdal.

0: En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 I følge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Menigheten Håpet I Vanse, de ønsker velkommen til en ny uke med nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 18. august klokken 18, da det bønnemøte. Men denne helgen blir spesiell, for da får vi stort fint besøk av sangevangelist Ludvig M. Carlsen, som skal synge og tale Guds ord. Det skjer både på lørdag 22. august klokken 17, og på søndag 23. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal Frivillig Sentral, på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borghild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og i dag, som resten av denne uka, så det prest Runar Foss Sjåstad som skal berette den lokalandakten. Aller først så får vi litt fin musikk.

God morgen, mitt navn Runa Foss-Sjåstad og prest i Flekkefjord. Andakt 1. Sensommerens lys og troens ord. Og, andakten bygger utifra Romabrevet 10:5-12. Sensommeren har et lys som er annerledes enn det vi møter i juni og juli. Det er på mange måter mildere, mer modent, som om det vet noe vi ikke helt har forstått ennå. Det er et lys som ikke presser seg på, men inviterer mildt. Det sier, du trenger ikke å være ferdig eller perfekt. Du får lov til å være på vei. Og nettopp i denne tida, når sommeren slipper taket mer og mer og høsten ligger som en stille forventning foran oss, får vi høre Paulus si, ordet er det nær i din munn og i ditt hjerte. Det er en av de mest frigjørende setningene i hele Bibelen, synes jeg. Troen er ikke noe vi må hente ned eller dra ned fra himmelen, eller grave fram fra det dypeste dyp. For den er nær, her og nå, den er det gitt, og den er båret av Gud selv. Paulus sier videre, «Hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det er med andre ord ikke komplisert. Det er ikke prestasjonsbasert, som vi møter ofte ellers i samfunnet. Det er altså en invitasjon til tillit. Tillit. Og kanskje er det nettopp tillit vi trenger når vi nå står i sensommerens overgang. For høsten kommer med nye krav, nye oppgaver, nye forventninger, kanskje mer stress. Og det er lett for noen av enhver å kjenne på utilstrekkelighet. Men Paulus legger til, ingen som tror på ham,

viktigste at Gud ikke skammer seg over oss. At han ikke slipper oss. Sensommeren lærer oss nettopp om å slippe tempoet litt ned, sette litt på bremsa, kanskje, og la Gud være den som gir retning til meg og deg, og la troens ord få være nær oss, ja, nærmere enn vår egen pust, ikke langt borte, ikke utilgjengelig, men i hjertets dyp, som en stille puls av håp. Det er som augustlyset sier, og jeg er glad i lys sjøl. Du får lov til å begynne på nytt, mitt barn. Du får lov til å gå inn i høsten med en tro som ikke hviler på deg, men på Gud. For du skal ikke bære Gud, det er Gud som skal bære deg. Høsten, den kommer, men den kommer ikke alene. Den kommer med Guds nærvær, med Guds kraft og Guds uendelige fred. Og troens ord, det er deg nær. Amen. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Av og til skjer det ting i livene våre som vanskelig og vonde. Ja, noen ganger rett og slett smertefulle. Da det viktig at ikke vi blir vippet helt av pinnen. Og det første vi må vite, det at det ikke Gud som plager oss. Gud ikke ute etter oss. For det jo det vi lett tenker, sant? Hvordan kunne Gud få gjøre dette? Hvordan kunne Gud gjøre dette mot meg? Hvordan kunne Gud gjøre dette mot de jeg glad i? Hvordan kunne dette skje? Hva det Gud vil lære meg med dette? Og så vet vi ikke hvor vi skal gå. Vi vet ikke hvem vi skal løpe til. Ja, vi kan bli fristet til å løpe vekk fra Gud. Men det noen ting vi trenger å vite helt, helt, helt sikkert, dypt ned i hjertet vårt. Og det ene, det at Gud, han bare god. Jakob skriver om dette. Far ikke vil, mine kjære brødre. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge. Han bare god hele tiden. Dette uttrykket skiftende skygge som Jakob bruker her, det jo et bilde fra et solur. Hvis du setter en pinne i bakken, så kan du se skyggen flytte seg gjennom dagen, fordi solen beveger seg over himlen. Den står opp, den på det høyeste, og den går ned igjen. Og så skifter skyggene, og så kan du se når på dagen det. Men Jakob sier at sånn det ikke hos Gud. Gud, han alltid på det aller, aller høyeste i sin godhet. Han alltid bare fullkomment god. Han går aldri litt ned fra sin godhet, og skader oss litt. Plager oss litt, bruker det onde for å prøve oss. Nei, det ikke sånn. Og hvis ikke vi blir trygge på det i vårt hjerte, ja, da løper vi gjerne vekk fra Gud, i stedet for å løpe til Gud. Og det andre vi trenger å være helt, helt sikre på, dypt i vårt hjerte, det at Gud kjærlighet. Ikke bare har han kjærlighet, men han kjærlighet. Og hva leser vi i 1. Korinterne 13, det berømte kjærlighetskapitlet? Jo, kjærligheten tålmodig, den velvillig. Da kan du sette inn Gud, vet du. Gud kjærlighet. Så Gud tålmodig og velvillig. Gud misunner ikke. Gud skryter ikke. Han blåser seg ikke opp. Han gjør ikke noe usømmelig. Han søker ikke sitt eget. Han blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Han gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Kjærligheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Gud kjærlighet. Hos han det bare lys, hele tiden. Han alltid på det aller høyeste på himlen, om du vil. Det ingen skiftende skygge. Og det tredje vi trenger å vite, det at Gud gjør ikke forskjell på folk. I 2. Korinterne 19:7 står det: For oss Herren, vår Gud, finnes det ingen urett, og han gjør ikke forskjell på folk. Og han tar ikke imot gaver. Far ikke vil, mine kjære brødre. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud velsigner ikke en og forbanner en annen. Gud gir ikke rike gaver til en og holder tilbake hos en annen. Nei, Gud allerede velsignet oss med all åndens velsignelse i Kristus. Gud allerede gitt oss alt med ham. Vi Kristi medarvinger. Hvordan kunne han som ikke sparte sin egen sønn annet enn å gi oss alle ting med ham? Gud holder ingenting tilbake. Gud bare god. Gud kjærlighet, og Gud gjør ikke forskjell på folk. Hva det Jakob vil frem til når han snakker om dette? Jo, han vil frem til at vi skal kunne vite sikkert hva som fra Gud, og hva som fra vår fiende. Og så jobber han seg frem, og så kommer det litt senere i brevet: Stå derfor djevelen imot fast i troen. Det meningen vi skal stå det onde imot. Men vi står ikke den onde imot hvis vi lurer på om det Gud. Så vi må ha det klart for oss. Det gode kommer fra Herren. Det onde kan vi stå imot med frimodighet. Far, jeg takker deg for at du bare god. Takker deg for din overveldende kjærlighet. Takker deg for at du gjennom din hellige ånd og gjennom ditt ord skal vise oss hvor god du hvor mye vi kan stole på deg, og hvor trygt vi kan komme til deg som vår pappa i himlen. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss I dag I Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Du lytter til Radio Lyngdal. Det er ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå fram mot klokka 11, da er det Riksnyheter, noe som går hver hele time. Så er det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time fram til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant ifra vårt arkiv. 13.05 får vi non-stop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, da er det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra i dag morges. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så minner vi om, vi har radiobingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

0: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 kilometer I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: rekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 kilometer I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Menigheten Håpet I Vanse, de ønsker velkommen til en ny uke med nye møter. I et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 18. August klokken 18, da det bønnemøte. Men denne helgen blir spesiell, for da får vi stort fint besøk av sangevangelist Ludvig M. Carlsen, som skal synge og tale Guds ord. Det skjer både på lørdag 22. August klokken 17, og på søndag 23. August klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. September. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. September. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. August. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. August, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland. Og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68.
2: Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borghild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Da kan vi ønske velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det Fra Arkivet så det et eller annet som gått en eller annen gang i historia til radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til sannsynligvis tidlig 1980-tallet. Dette nok et opptak som gjort før Radio Lyngdals eksistens, men det gått så sent som i 2012. Vi har hørt om Dr. Sverre Lande, den siste huslegen. Det boka, biografien om Sverre Lande som gikk bort i 1986, som den var den siste generasjons huslege og hele Lyngdals velgjører. Det var Helge Alvin Rosfjord som har skrevet bok om Dr. Lande. Den ble gitt ut for noen år siden. Vi skal gå litt langt tilbake, for Dr. Sverre Lande fylte 75 år i 1982, og Helge Alvin Rosfjord, han intervjuet Dr. Lande den gangen. Og det altså det intervju du skal få høre fra arkivet på Radio Lyngdal i dag. Det Dr. Sverre Lande, som da altså i anledning sin 75-årsdag ble intervjuet av Helge Alvin Rosfjord, som senere skrev og ga ut bok om han.
4: Sverre Lande var aktivt med i motstandsbevegelsen under krigen, og han har også vært med på å legge grunnlaget for det aktive forenings- og musikklivet i Lyngdal.
5: 75 år og fremdeles aktiv doktor, Sverre Lande. Det ikke plass for en pensjonisttilværelse for en doktor?
6: Jo, det nok det. Det bare det at så lenge jeg føler meg frisk og har god helse, så liker jeg arbeidet. Og det vil bli felt lange dager for meg å ikke kunne arbeide, eller måtte arbeide.
5: Har dette yrket nå ført til at det nærmest blitt en hobby også for deg?
6: Det tror jeg må si. Det absolutt en hobby. Jeg ville savne det voldsomt hvis jeg skulle undvære det. Det det ene, og det andre at jeg liker det arbeidet. Det tiltaler meg. Det litt av en hobby. En koselig og god hobby.
5: Nå kjenner jeg til at du fremdeles har et godt tak på kunderne, om vi skal si det sånn, akkurat før jeg kom her til, så hadde du en pasient hos deg, en ung, veldig ung pasient, og Du har veldig mange fremdeles som kommer til deg.
6: Ja, merkelig nok, må jeg si. Etter å ha vært her så lenge, så er det jo rart at folk ender til å komme. Det er jo så at noe godt gjør en jo, men en del tabber gjør en jo også. Og det gode en gjør, det glemmer folk. Men tabbene, det huskes og går igjen på, på folkemunnet. Så derfor er det rart at de ender til å komme.
5: Ja, du nevnte at du har vært i Lyngdal på Sørlandet veldig lenge. Du har vært her nesten i 48 år. Og, men altså, du har også vært aktiv på mange områder. Ikke bare i din jobb, men også på, i svært mange ulike foreninger og organisasjoner. Og ikke minst var du svært aktiv i motstandskampen under krigen. Hvis vi skal ta jobben først, hva fikk deg som ung gutt til å gi seg kast med legeyrket i 1920-årene? Det var vel aktet og prestigemessig yrke den gang.
6: Det var nok det. Og det som drev meg, det var lysten til det. Jeg hadde virkelig en lyst til det og en trang til det. Og det var harde tider. Og gang på gang ble jeg jo minnet om det lange lærerdet som det var å bleke, nemlig 7 års studietid. Og det var jo det, men så jobbet jeg i ferien, og så fikk jeg lånt. Min søster var snill til å låne meg, og på dermed så gikk det til jeg ble ferdig.
5: Du reiste fra Farsund til Oslo. Hvordan var det å komme til en slik stor by da?
6: Det var jo litt rart. Det var litt rart. Det var litt forstørrende. Det var jo å ta kystruten inn. Den gikk ifra Farsund 6:30 om kvelden. Så reiste vi hele den natta, og neste dag var jeg inn i 9:30 i Oslo neste kveld. Det var lang tid, men vi visste jo ikke om noen annen måte å reise på. Det var sjokkerende å komme inn i et helt fremmed miljø. Det var ingen vanskelighet å få hybler. Vi satt inn en annonse i Aftenposten og fikk 35 billetter der folk ville leie ut hybler. Vi var 2 stykker som bodde sammen, og vi bodde sammen i alle de 7 årene som jeg var der inne. Det var en annen farsensgutt som studerte realfag, Sigurd Stålesen.
5: De lærerne som du hadde den gang, vil du si at de var, de kunne sitt fag, de var veldig rutinert i sitt arbeid?
6: Ja, det må jeg si. Vi ble opplært spesielt til å være klinikere, det vil si, her har du det syke menneske. Det skal du undersøke og finne ut hva feilet, og det skal du foreslå behandlingen av. Alt under korreksjon av professoren. Og han ble ytterst, de kunne bli ytterst forarget hvis vi ville med en gang gå i gang med instrumentarium, for eksempel røntgen og laboratorieundersøkelse og slik. Vi skulle forsøke å stå på egne bein. Der er ikke røntgen i hver en knatt rundt i Norges land, sa professor Peter F. Holst. Og det hadde han jo rett i. Så vi ble spesielt oppdrett til å være klinikere, som vi kaller det.
5: I tillegg føler du at dere også ble opplært til å ha mer, å føle mer om for pasienter, være litt mer menneskelig, og på den måten som var viktig i din senere yrkeserfaring?
6: Nettopp. Det var det de innbrentet oss. Jeg husker

0: Og det var jo et veldig pluss, så lenge det varte. Men det var ikke så lenge før som forsvant bensin fra de vanlige forhandlere, selv om de måtte ha en del merker.
1: Fikk du noen gang, du har jo hatt veldig mye kontakt, helst ufrivillig, med tyskerne i distriktet. Fikk du noen god kontakt med noen av dem?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det god. Jeg fikk mult 3 ganger i hvert fall. Så det var jo en slags kontakt, men ellers hadde jeg ikke noen. Jo, nå kom jeg på. Det var en tysk lege. Han var fin. Han kom opp sent en kveld. Det var straks over nyttår i 45. Og han kom opp, han kom inn på kontoret, han slengde ifra seg bandolere, og han blåste ut, og han var skrekkelig lei av hele greia her. Jeg hadde jo ingen fidus til ham, så jeg sa bare ja, lot han sitte der. Men så måtte vi undersøke dette nærmere på, via hotellet der han bodde. Han var partilås, som det hette. Det stod stemplet på hans, han viste med bøkene sine. Over hvert ark stod der stemplet partiløs og partiløs. Han kom til meg flere ganger og sa, du er velkommen. Ja, jeg er så norsk som noen andre, sa han. Og der var ingen hykler. Han var lege. Han var lege i Hamburg. Han ble tatt ut og sendt rett opp til Norge, opp til Lyngdal, hvor han skulle være stasjonert som lege.
1: Når du nå tenker tilbake 1945, hva betydde det for deg?
0: Ja, det med blandede følelser. Det var forferdelig trist, disse av mine venner og kamerater som ble tatt og torturert og som vi aldri så igjen. Men det var mange gledelige ting også. Folk var ubegribelig flinke til å hjelpe hverandre. Og det var det mest utrolige kunne de komme med ved hjelp. Til og med var det en skipsredder i Kristiansand. Han fortjener å bli nevnt. Han hette Langfelt. Fornavnet husker jeg ikke i farten. Han kom plutselig inn på mitt kontor. Jeg hadde jo aldri sett mannen. Og jeg trodde jo det var en spion, så jeg var nok så avvisende. Men han hadde en ryggsekk på ryggen og var passelig skjerbig kledd. Og så dro han opp 10.000 kroner og la på bordet. Det var vel i 1944. Og han sa, vi har hørt at det er så mange arrestert her opp gjennom i Lyngdal og Kvås. Og disse gressenkene som sitter igjen, noen med store barnefamilier, de må jo ha noe å leve. Vil du være så snill nå og besørge disse sendt rundt? Og det gjorde jeg. Både det og mer til.
1: Og det kom vel godt med for disse som det gjaldt?
0: Det kom meget godt med. Jeg husker spesielt en familie på Vegge. Der var mange barn, jeg lurer på om det ikke var 6-8 barn. Og akkurat da skulle det eldste barn konfirmeres. Og sendt opp da en konvolutt, det ble jo gjort med de underligste tegn og skrifttegn. Og ingen innhold bare med at bruk pengene, brenn brevet og konvolutt. Ingenting mer. Kanskje det stod heimefronten i enkelte. Men den dame, hun kom jo ned, hun mistenkte med meg en gang dessverre. Og fortalte og takte for disse pengene hun hadde fått, og jeg stod jo bare som et spørsmålstegn, du har ikke fått noen penger enn det, sa jeg, og det må være en feiltagelse. Og hun ble litt grann for leien, sånn, men jeg ble jo mistenkt av flere for å stå bak dette, men det er vår gode skipsreder Langfelt i Kristiansand, han lever den dag i dag, og han fortjener det. Det var veldig kjekt gjort.
1: Nå, utover i 50-60-årene, så har i tillegg til ditt aktive yrke, har du vært svært aktiv i ulike foreninger, og spesielt i den kristne foreningen.
0: Jeg har alltid vært glad i musikk. Vel, jeg kan jo godt si det, for nå jeg kan rose med meg, men jeg er vel litt musikalsk. Det har jeg etter min mor, som var god til å synge. Og jeg har alltid vært med i kor og orkester og slikt, både her i Farsund hjemme, jeg begynte som 10-års gutt, og i Oslo da jeg var der spilte fiolin. Og da jeg da kom her, så tog jeg fatt med et kor vi hadde i 1935 om våren, og der var stor oppslutning, og vi har hatt mye glede av det. Det holdt jeg på med nå her til et par år siden. Da synes jeg var så gammel at noen yngre måtte overta det. De fikk da min sønn til å overta det, men selv er med i kor fremdeles. Men ellers er sånn litt musikalske saker og ting har jeg forsøkt å få det bygd, og en tid måtte jeg fungere som organist, for den organisten som var her, hun ble syk og døde, og ingen var til å overta, så måtte jeg fungere som organist. Jeg tenker det var i 10-12 år da jeg fikk da komme en lærer som kunne gjøre det, så det var jo bra. Men det har vært bare en avkobling med kor og med korøvelser og med sang i det hele tatt. Det har vært en meget god kombinasjon i forbindelse med mitt yrke.
1: Nå har du i din legegjerning vært i kontakt med veldig mange folk rundt her i distriktet, og av og til kunne vel det være vanskelig opp gjennom årene å måtte besøke folk der du visste du ikke kunne gjøre noe av, på grunn av mangelfulle medisiner, og at du nærmest måtte si at det var en dødserklæring du kom med. Var ikke det en vanskelig situasjon, selv når det var veldig mange kjentfolk du hadde daglig omgang med?
0: Jo, det var ofte vanskelig. Det var trist. Spesielt den første tiden, før vi fikk antibiotika. Tenk på sykdommer som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse, halslidelser, varselfeber som vi hadde også. Og slik som vi ingenting hadde å hjelpe med. De som levde, de levde, og de som døde, de døde. Det kunne ikke gjøre noen ting for dem. Men jeg unnlot jo aldri, så sant, så langt jeg kunne forstå en ting, og gjør det jo mersom på at sykdommen var alvorlig, og dette må du ta alvorlig, sa til, og begynte på en forsiktig måte og innstillte på en eventuell trist utgang. Det hørte med til yrket, og det var smertelig. Det var jo ofte, ja, ofte, ikke ofte, men det var jo de ganger som jeg ønsket at de aldri hadde sendt blod etter meg. For ingenting kunne du gjøre, enten bare forsøke å trøste og oppmuntre og bære gjennom prøvelsen så langt du kunne med menneskelige ord.
1: Men en positiv side har det vel også, å ha vært lege i så mange år i en forholdsvis liten kommune. Du kom jo veldig godt i kontakt med folk, og på den måten har fått mange venner og fått lære å kjenne mange folk.
0: Jo, det er riktig. Det jeg har fått lære å kjenne folk, og folk har vært ytterst hjelpsomme og snille på alle måter. Det har vært en stor hjelp å ha denne kontakten. Folk vet jo vel, jeg var jo ute i Korsan her i forgårs, og så kom det en mann og sa, hei, da må du komme inn og med. Jeg har fått krabbe, det er hummerfiske nå, og de hadde fått som krabbe i tæden, og de kjenner jo mine svakheter, og visste at jeg var glad i krabbe. Så fikk jeg krabbe. Av og til så hender det, de roper på meg, hei, vil du ikke ha en fisk, da du vil ha en fisk. Alle vet jo, jeg har råd til å kjøpe meg en fisk, men liksom det der gemyttelige, liksom, de synes det er morsomt å spadere en krabbe på meg, eller fisk eller sånn. Det er jo noe koselig, som er jo, det er veldig oppmuntrende og godt, det er det.
1: Og så en ting som jeg kjenner til, det er at du alltid har hatt et spesielt lag med unger når de skal til legen. Du har hatt, enten har du hatt sukkerposer liggende, eller du har forsøkt på andre måter å få, hvordan har du greit å få slik kontakt med de aller, aller minste, som, er det noe du alltid har vært glad i, disse små unge?
0: Ja, det tror jeg en tør si. Jeg har dette anlegget, det er jo noe som man er født med. Jeg har anlegg til å komme i kontakt med små barn, jeg vet ikke hva det skyldes, men det har ikke vært noe problem. Det er utrolig, det er så enkelt det kan gjøres når man bruker tid og tålmodighet, selv om det nok kan være smertelig mange ganger, men det er utrolig så godt det går. Jeg vet ikke hva det skyldes, det må være et eller annet medfødt anlegg som jeg har.
1: Har du noen spesielle episoder du kan nevnes for at du skulle få lov til å undersøke et lite barn? Du måtte vel være litt utspekulert på mange måter.
0: Jo, en måtte jo det. Det er i grunn så mange at det i farten er det vanskelig å se. Men det kan være, ja, det kunne være drops, det kunne være banan, en apelsin, det kunne være en krone de skulle kjøpe is for, Og det, la barn liksom bli så opptatt av dette, at de glemmer dette ubehagelige, eller eventuelt ubehagelige som kunne skje.
1: Var det sprøytene som var vanskeligst å få de til å godta?
0: Ja, det var det. De var feilredd. Den tid som all penicillin måtte settes per sprøyte, det var jo litt trist. Men så la jeg meg til en teknikk som gjorde at jeg kunne sette sprøyte uten at de merket det. Jeg kunne sette sprøyte på småbarn som sov uten at de våknet. Og det var jo en fordel, så lenge vi måtte bruke flytende penicillin. Nå er jo det en saga blott. Vi har jo bare tabletter og miksturer, så det går jo greit nå.
1: Etter en legegjerning på nesten 50 år, du har jo nå anledning til å se utviklinger i ditt arbeid og muligheten til å få ulike behandlingsmåter. Hva er det særlig som først slår deg når du fremdeles sitter ved bak ditt kontor og behandler ulike mennesker med høyst forskjellige sykdommer? Hva er det særlig som i dag er et spesielt hjelpemiddel som ikke du hadde den gang?
0: Ja, da vil jeg først si alle antibiotika. Vi har så mange utmerkede medisiner som virker fort og som virker hurtig og sikkert, at det er en voldsom stor fordel å ha det å rette med. Dernest vil jeg si alle de medikamenter vi har fått nå ved nervesykdom og nervøse lidelser, det er jo et hopp fremover som er merkelig å tenke på. Før hadde vi jo ingenting. Ja, før, det vil altså si i mine første år, da var det jo bare folk ble jo sperret inn, og så fikk de noe brom og sitt sovmedisin. Men noe virkelig reell behandling som kunne behandle selve sykdommen, det fantes ikke. Men alt de to gruppene der, det er vel de to største vi har fått. Ellers er det jo sett store ting innenfor rent hygienisk område som også er gledelig å merke seg.
1: Når du selv nå er midt i pensjonistalderen, har du en spesiell kontakt med eldre folk, og har du også er det også spesielt eldre som nå oppsøker deg?
0: Det er jo veldig mye det. Det er svært ofte at de kommer. De gamle pasientene, de som vi er vant med og kjent med, som omtrent som søsken, kan du si, de kommer, og det kan jeg så godt forstå. Og det holder jeg på så godt jeg kan. Det er bedre at de nyere eller de unge mennesker går til de yngre legene som vi nå har fått her på steder. Og det er så naturlig også, skjønt jeg har både unge og gamle og barn og alle ting. Men det er særskilt må man ta seg av de eldre. Og særlig da, hvis det er hjertesykdommer, så må man offre mye på de, når man har fått kontakt med de fra før.
1: Har du da en spesiell, siden du selv er gjerne i samme aldersgruppe nå, selv i denne tiden, pensjonisttiden, føler du selv at du har lettere for å forstå de spesielle problemene som mange eldre får i dag?
0: Ja, det er ganske riktig. Det er ganske riktig. Det er mye bedre når man kjenner det på sin egen kropp og sin egen sinn. Det er mye lettere å sette seg inn i de eldres problemer. Og måten å kunne behandle dem på, og kunne forstå dem på. Og bare det å få en forståelse, eller få tilknyttet til et menneske som kjenner dem, det har hjulpet med voldsomt mye. Absolutt.
1: De eldre, er det noe de selv kan gjøre for å bedre sin og ta vare på sin helse i dag?
0: Ja, det er det. Det som er faren alltid når man går inn i pensjonistalderen, det er den innstilling man har, at nå skal jeg ta livet med ro, nå skal jeg slappe av, nå skal jeg hvile, nå skal jeg ha det godt. Og så setter de seg til, og det er ytterst farlig. Jeg pleier ofte å si, for eksempel til lærere, til prester, har sågar nevnt det for en sønskriver, at det farligste sted, nå må du huske, det farligste sted for deg å komme, det er lænestolen. Ja, det gjelder å holde seg i form, trimme og være aktiv, og være mest mulig opptatt og beskæftiget med nyttige ting, ting som interesserer dem, og ikke slappe av, som det heter. Da skrumper de fort inn, både til kroppen og til sjelen. og de sjeldige funksjoner. De sløves, rett og slett.
1: Når det gjelder kostholdet for de eldre, hvilke råd har du å gi til det?
0: Ja, faren for de eldre som da får mindre motion, det er jo at de blir tykke og fete og blir mer besværlige med å bevege seg. Derfor er det viktig å passe på kostholdet. De må ha lite kulhydrater, altså lite brød og lite poteter. Grønnsaker kan de spise hva de vil, og kjøtt og fisk kan de også forsyne seg godt av. De kan jo godt være litt forsiktige med fettet. Smør og flesk og bacon og sånt som er så godt, det er godt å redusere litt på det, men det viktigste av alt, det er brød og poteter. Brød og poteter, ikke for mye av det. Da greier de seg godt. Og ellers passe på at vekta ikke går opp.
1: Blir det gjort nok for de eldre i dag?
0: Flere steder, kanskje jeg må si mange steder, har de vært gode til å legge det til rette for de eldre. Men ikke bare rent psykisk, det er ikke nok at de får sitt eget værelse og sin egen seng som blir opprett og stilt, og de kan gå til dekket bord. Men de må ha noen sysler hvor de selv kan bli interessert. Det kan være ting jeg savner flere steder på disse plejehjemmene, hvilehjemmene. Et rum hvor de kan arbeide, hvor de kan være beskæftiget med sine hænder og producere noget, som gør at tiden bliver interessant, og at de virkelig endda har noget mening med livet, slik at de har noget, de skal udføre. Livet er ikke slut med, at de er slut med sit daglige yrke, som de har holdt på med. De kan gøre masse nyttig og gangelig arbejde, samfundsgangelig arbejde, med ting, som de kan blive optaget med og blive sat til at gøre, og henvist til at gøre.
2: Det sa hedersgjesten i middagsstunden i dag, Sverre Lande, i samtale med Alvin Rossfjord.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet, blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Denne låta dedikert til noe som alle mennesker liker veldig godt. Hvis du heter Aslak Sira Myhre, så skjønner jeg.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Menigheten Håpet I Vanse, de ønsker velkommen til ny uke med nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 18. august klokken 18, da det bønnemøte. Men denne helgen blir spesiell, for da får vi stort fint besøk av sangevangelist Ludvig M. Carlsen, som skal synge og tale Guds ord. Det skjer både på lørdag 22. august klokken 17, og på søndag 23. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur ifra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang ifra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38,
2: altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til mølla, påmelding innen 21. august, og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68, 91 16 44 68, eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515, 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borkhild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. August. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Menigheten Håpet I Vanse, de ønsker velkommen til ny uke med nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 18. August klokken 18, da det bønnemøte. Men denne helgen blir spesiell, for da får vi stort fint besøk av sangevangelist Ludvig M. Carlsen, som skal synge og tale Guds ord. Det skjer både på lørdag 22. August klokken 17, og på søndag 23. August klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet I Vanse. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, fra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og fra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Fra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Mølla påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38,
2: altså Audendal frivillig sentral, på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså Den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindan Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindan Bedehus nå på fredag klokka 18. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borghild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill.
1: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere i flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke i dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen er ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten i strømnett i Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars i fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert i dag i Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden er anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når kommunebesøkene er gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk i alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for drap på en mann i 50-årene i Sandnes i Rogaland etter en voldshendelse i natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter i Diamond League-stevnet i Schlesien i Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp i Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt santen har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevnet I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Ja vel, da skal jeg lese litt videre fra denne boka mi, En annerledes lærer gjennom 31 år. Det er jo sånn at på de fleste skoler at mobbing og tyveri, det er ikke helt uvanlig. Og den første historien her handler om mobbing. Grov mobbing og fortvilelse. En ny gutt begynte på skolen. Hans, heter han. Hans var en skrytepave som alltid skrøt av sine bedrifter. Han fremstilte seg selv som en helt som alltid behersket alle situasjoner. Han ble raskt avslørt som en løgner og bløffmager. Derfor ble han dårlig likt. Vi lærere som hadde Hans i timene, prøvde å forklare hvordan en slik oppførsel virket på andre, men dette prellet da som vann på gåsa. Dessverre var ikke dette alt. Hans brukte friminutten til å ødelegge for andre. Han mobbet jentene, brukte vold, sparket og slo dem. Guttene spilte fotball, men der brukte Hans skitne metoder som å sparke og slå og jukse. Etter hvert ville ingen av guttene ha noe med ham å gjøre, på grunn av oppførselen. Hans ville heller ikke høre på lærerne. Og jeg som var klassestyrer prøvde alt. Jeg tok opp hendelser, voldelig avferd, forklarte hvorfor han fikk problemer, satte han inn i friminuttene, melding med hjem, sendte han i rektor og inspektør, men alt til sydenlatende til ingen nytte. Jeg var på den tida i starten av min lærerkarriere, og uerfaren, og spesped hadde jeg ikke. Og det kan godt være at andre og mer erfarne lærere ville ha taklet dette bedre enn jeg gjorde. Kanskje var det en grunn til han, til at han oppførte seg slik. Kanskje kunne psykologer vært koblet inn på og satt på saken. En kunne selvsagt i etterpåklokskapens navn ha søkt andre løsninger. Men denne situasjonen kunne i alle fall ikke fortsette. Jentene kom gråtende inn og klaget på Hans. Nesten hvert friminutt han var ute. Noe måtte gjøres, men hva? Til sist tok jeg en utradisjonell og muligens tvilsom metode i bruk. Noe sier meg at spesialpedagoger og psykologer aldri ville akseptert noe slikt. Det er ganske sikkert stikk i strid med alle lærebøkene. Jeg innkalte alle jenter til et møte. Jeg sa, «Dere skal ikke lenger finne dere i at Hans plager dere slik. Neste gang han prøver seg, går der på han, alle på en gang. Da har han ingen sjanse. Dere trenger ikke være redde for å ta han, for ingen kommer til å bli straffet eller få kjeft.» Neste friminutt ventet jeg i spenning og til dels engstelse på hva som ville skje. Jeg hadde ikke klarert dette med skolens ledelse, for jeg visste at selv om ledelsen sikkert hadde hatt forståelse for den metoden, så kunne de selvsagt ikke gå god for den. Følgende skjedde. Jentene samlet seg. Hans kom straks frampå og begynte å plage dem. En stor jente ved navn Silje fikk et slag i magen. Hun krøkte seg sammen av smerte, men hun rettet seg opp igjen og for fram og rammet Hans hardt med et velrettet slag. Han tumlet bakover og gikk i bakken. Silje var klar igjen med nevene, men det var ikke nødvendig. Hans hadde fått mer enn nok og løp hylende inn til meg og sladret. Men der fikk han ingen støtte. Jeg sa at dette hadde han bare godt av, og dersom han skulle være så dum å prøve seg igjen, måtte han regne med mer juling. Litt senere kom Silje snufsen inn. Hun var redd for å få kjeft av meg for det hun hadde gjort. Kjeft fikk hun ikke. Hun fikk klapp og skryt. Etter dette fikk jentene være helt i fred. Ikke en eneste gang prøvde han seg på jentene. Han holdt tvert imot god avstand. Skolens ledelse fikk etter hvert greie på hva som hadde skjedd, men de forholdt seg tause.
Et slags sjokk. Et sted på Østlandet hadde jeg ett års vikariat i 6. klasse. Noen få jenter og en skokk med gutter. Jentene var veldig hyggelige, og litt i forkant av første time kom den ene, kom et par av dem, og den ene sa: «Min far håper på at du kan holde ro og orden her, for guttene er så bråkete.» «Ja», sa den andre. «Min far sa at han håpet at du tar den ene og slår den andre med.» Timen begynte. Guttene var ikke så ille, men jeg oppdaget raskt at det var en liten frekka som trakk i tråden og laget bråk. Noen av de andre guttene fulgte opp. Den nevnte gutten svarte frekt, sabotert og forstyrret. Til slutt sprakk det for meg. Jeg tok tak i gutten og halte han ut på ganga. Vi dermed veltet ut døra. Men akkurat i det samme kom rektor forbi. Han så opptrinnet, men han røpet ikke en mine. Og han kom forbi, sa han: «Du kan komme en tur inn på kontoret mitt i 3 minutter. Gutten hadde roet seg. Timen begynte igjen. Vi hadde ro i klassen. Men jeg grudde meg som en hund til 3 minutter. Jeg fryktet en alvorlig skrape. Endelig var timen slutt, og jeg gikk med tunge skritt inn på rektors kontor. Jeg trakk pusten dypt inn, strammet meg opp og banket på. «Vær så god, stig på», lød en barsk stemme fra innsiden. Jeg gikk stille inn. Motet sank. Det ble en pause. «Jeg overvar episoden hvor du og eleven var innblandet», sa rektoren. Jeg nikket og hadde det ikke helt godt med meg selv. Jeg så hvordan du tok han, og metoden du brukte», fortsatte han. Jeg nikket svakt, og motet sank enda noen hakk. Han så på meg, og det oppstod en liten pause. Det var akkurat som han tenkte over saken. Så sa han kvast: «Den metoden du brukte der, det er også min metode.» Dermed var samtalen slutt, og jeg bukket og forlot kontoret, lettet og litt sjokkert. Lyra. Jeg vokste opp ved havet. Etter en lengre periode i innlandet drømte jeg om havet, fisking og stekt lyr. Noen har snappet opp dette, for da jeg sluttet ved denne skolen langt inn i landet, fikk jeg en gave fra elevene. Det var en fisk av tre, hvor det sto skrevet med uthevelsskrift «Lyr». Falske beskyldninger. Dette hendte på en liten skole på Østlandet. Rektor så litt betenkt ut der han møtte meg i korridoren. Han gikk rett på sak. «Jeg fikk telefon fra en irritert mor som ikke likte at du hadde satt jenta igjen etter skoletid. Hun kom sent hjem fra skolen, og de der hjemme var engstelige, for de hadde ikke fått beskjed om dette.» Rektor så spørrende på meg, som om han ventet en fornuftig forklaring på denne hendelsen. «Ja, det var ikke helt uvanlig at jeg satte en elev eller to igjen dersom han eller hun ikke hadde giddet å gjøre lekser, men jeg kunne absolutt ikke komme på at dette hadde skjedd med denne eleven på en stund. Og dessuten så tok det sjelden lange tid å gjøre ferdig lekser. Dette var høyst besynderlig.» Jeg sa meg straks villig til å kontakte hjem og få oppklart saken. Jeg fikk mora på tråden, og hun påstod hardnakket at jeg hadde satt jenta igjen. For det hadde hun fortalt selv. Jenta, altså. Jeg forklarte på en skånsom måte at dette nok ikke helt kunne stemme, men mora holdt på sitt. Hvorfor skulle jenta lyve? Nei, det hadde ikke mora noe tro på. Hun var mektig irritert, denne mora. Så gikk det til rektoren og beklaget meg. «Ja, da skrønav hun vel, den jenta. Ingenting å bry seg om», sa rektoren. Det var lett for han å si, men jeg ville ha den saken oppklart, og da hadde jeg et håp, og det var faren.
Nei, det kan aldri nytte, sa rektor, og slo ut med handa med et flir. Det er mora som styrer der hjemme. Tror du ikke jeg kjenner forholdene her i bygda? Ja, jeg kunne vanskelig benekte det, men samtidig så hadde jeg ikke til hensikt å gi meg på dette. Det var rett og slett for smedelig. Jeg visste også at selv om rektor var en veldig hyggelig fyr, så avskydde han konflikter. Han var på ingen måte den som sto på til the bitter end. Jeg for min del var fast bestemt på å kontakte faren, i håp om å få en aldri så liten moralsk støtte, om ikke annet. Til slutt fikk jeg ut av rektor hvor faren jobbet, nemlig på en fabrikk i nærheten. Og etter mange innvendinger fra rektor om hvor nytteløst dette var, la jeg i vei inn fritime. Jeg fant omsider frem til fabrikken, og spurte meg frem. Faren jobbet i et kontrollrom, og jeg stilte meg foran ham og betraktet ham, mens han fiklet med noen lysende knapper på et kontrollbord. Etter å ha presentert meg, pluss noen høflighetsfraser, la jeg frem saken på en ryddig og grei måte. Faren lyttet oppmerksom og nikket av og til. Han sa ingenting. Da jeg omsider var ferdig, dristet jeg meg til å spørre om hans syn på saken. Faren satt en lang stund og tenkte. Det så ut som han resonerte seg frem til et eller annet svar. Jeg ventet i spenning. Det ville smakt så godt med i hvert fall litt forståelse og sympati. Endelig åpnet han munnen. For å si det som det er, så har jeg i grunnen ikke noe med det. Det er kona som styrer med slike saker. Jeg kjente at hjertet sank dypt i brystet. Men du må da ha en mening om dette, sa jeg, og kjente fortvilelsen stige opp. Nei, som sagt, det hadde han dessverre ikke. Han beklaget, men slik var det faktiske forholdet. Så var det å ta fatt på den tunge veien tilbake til skolen, og den enda mer ydmykende bekjennelsen overfor rektor, nemlig at han hadde rett, og så motta det ventede svaret. Det var jo det jeg sa. Men saken skulle ta en helt annen vending, heldigvis. En slektning av jenta, som jobbet som vaskehjelp på skolen, det var antagelig tanta. Hun fikk nyss om saken, og da handlet hun raskt. Hun ringte mora og fortalte at hun hadde vært på skolen den ettermiddagen og vasket. Hun hadde ikke sett snurten av jenta der. Nå ringer du øyeblikkelig til Torol og ber om unnskyldning, sa hun. Så måtte mora ringe, og nå var tonen en helt annen. Det finnes heldigvis enda litt rettferdighet igjen i denne verden. Allergisk jente. Jeg var vikar i 2. eller 3. klasse. Det var noen ganske få elever, og vi hadde en koselig og hyggelig time. Like etter at timen var slutt, kom en liten jente bort til meg og viste meg et eller annet. Etter at vi hadde pratet litt, satte jeg forsiktig jenta på fanget. Men det skulle jeg ikke ha gjort. Hun føk sint opp. Hun var så fornærmet på meg at jeg kunne finne på noe slikt. Jeg ble litt skamfull, og det endte med at jeg måtte be om unnskyldning og love jenta at jeg aldri skulle gjøre det mer. Senere traff jeg mora og fortalte henne om episoden. Da lo mora hjertelig og sa, «Du skjønner det, at hun er allergisk mot menn.» Mer ble det ikke sagt om den saken. Tyveri. På skolen hadde de bøsser, hvor de som ringte, altså telefonerte, kunne betale ved å slippe på penger på bøssene. Men så hendte det noe leit. Rektoren oppdaget at det forsvant penger fra ei av bøssene på ganger. Dette skjedde gjentagende ganger. Vi hadde en samtale om saken, og jeg hadde en liten mistanke til en av guttene. Det er dessverre slik at har man stjålet noe en gang, så kan dette henge ved i lange tider. Jeg tenkte på hvordan jeg skulle få avslørt denne naskingen. Så fikk jeg en idé. Jeg satte et merke på alle pengene, myntene, i bøssa. Ikke lenge etter ble det igjen stjålet penger. I en mattetime formidlet jeg for klassen at vi skulle ta en pengelek. Jeg hadde noen slanter i lomma,
som jeg skulle tegne etter. Det gjaldt å få tegningen mest mulig lik de myntene som ble delt ut. Vi mangler forresten noen penger, sa jeg, for alle skulle jo hatt en mynt å tegne etter. Kanskje noen av dere har noen penger på seg? Altså pengestykker å låne vekk til de som er her. Jo da, noen elever dro fram en del pengestykker, og et par av disse var merket. Dermed var tyven avslørt. Det var ikke den gutten som jeg mistenkte. Det var tvert imot ei av jentene. Så ble rektor varslet, og han tok seg

på. Men da skrikingen fortsatte etter gymtimen i garderoben, så synes jeg at det kunne være på sin plass å undersøke hva som var på ferde. Jeg fikk tak i jenta etter at hun var kommet ut av garderoben, og så spurte jeg like ut. «Si meg en ting, Marion. Hvorfor skriker du så fælt i gymmen?» Først ville hun ikke si noe, men de andre pusset på henne. «Bare si det, Marion!» Men Marion var flau og ville ikke si det. Til slutt var det en av de andre jenter som synes at jeg skulle få vite det. «Hun skriker fordi hun er redd for at du skal komme inn i garderoben før hun har stedt på seg», sa jenta. Jeg ble ikke så lite forbauset, og jeg bedyret at jeg aldri hadde tenkt å gjøre noe slikt. For sikkerhet selv lovte jeg den lille jenta på ære som vet at jeg aldri skulle komme inn i jentegarderoben mens jeg skiftet, dersom det ikke gjaldt livet. Og hvis det gjaldt livet, skulle jeg banke på, og jentene skulle få si fra når jeg eventuelt kunne komme inn. Etter dette hørte jeg aldri mer at Marion skrek.

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette smelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi kontakterer sjampe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjem.

0: lille krabbaan ut på fjellet. Og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For det må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjæringa til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

kona mi. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veden jeg hogde i fjor. Han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører og går. Men det gjør meg litt tung for brystet her i omsorgsleiligheten min, at den veden som jeg hogde i fjor, den fer jeg aldri.

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak blant TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevnet I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå I disse ugene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå I sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere I år. Så jeg gjentar, du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere I år.

Og jeg ønsker alle god kveld, og ønsker dere alle et hjertelig velkommen til enda en søndag under en åpen himmel. Og her I studio så sitter Oddbjørn Andreasen, og så skal ha dere med en god time. Håper at det blir en time der vi kan, ja, altså på en eller annen måte at Gud gir oss noe som vi kan gi videre. Og det jo det som viktig, at vi har noe å gi videre. For får vi ikke noe, så har vi heller ikke noe å gi videre. Det gjelder I alle livets situasjoner. Når du sier hei, så stort sett, når du treffer en, så får du et hei igjen. Men sier du ingenting, så blir det stort sett stille rundt oss. Og det å kunne være seg selv, det jo det som så fantastisk, at Gud har skapt oss forskjellige, og vi får lov å være forskjellige. Noen liker mer sosialt samvær, og noen liker å være alene mer. Så sånn det, og sånn skal det være. Men nå skal vi høre I hvert fall Evangelisenter, som synger sangen «Vær deg selv». Og det ikke flott at vi får lov til det? Og da det at vi ikke sammenligner oss med hverandre og sier «Jeg skulle ønske han var slik og slik». Men sånn det ikke, at Gud har skapt oss unike alle sammen. Nå skal vi høre Evangelisenter som synger «Vær deg selv», at du hverken Norge eller noen andre, du akkurat den, som sagt, Gud har skapt deg til. Første gang jeg hørte den sangen, det var I Sarensdal for 20-30 år siden. Og her hører du Evangelisenter som synger for oss «Vær deg selv».

Det ja, søndag. Og det å kunne hvile I Jesus. Det å kunne si at alle de som tok imot ham, har rett til å bli Guds barn. Alle de som tror på hans navn. Vi skal ikke gjøre det vanskeligere det. Men likevel så det viktig at vi har en fokus der vi har lovt når vi sa ja til Jesus. Så vi lovte jo at vi skal følge han. Det viktig at vi ikke går utenom det. Han den som skal lede an og føre oss videre. Og dagen I dag, ja. Dagen I dag har gitt oss mulighet til å møte andre mennesker. Det sikkert du også, og det å være noe I et fellesskap, det viktig. Syng evangeliet om Jesus, ja. Nå skal vi høre den sangen av evangeliske sanger I sør. Og det noe vi kan vel enes om alle sammen, at det viktig å synge om evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Syng!

0: Det verden trenger i dag, det Jesus. Synge evangeliet om Jesus, hørte vi her. Det var evangeliske sanger i sør som sang for oss. I disse urolige tider, vi kan i hvert fall si det nå, demonstrasjonene florerer både her og i andre steder i Europa og verden. Dette med fred, dette med å gi dette etterlengtede fred i hjertet, er det jo bare en som kan gi. Og det Jesus. Jeg i hvert fall helt overbevist om at han den eneste som kan gi det. Og det jo at det mye famling underveis. Jeg vet ikke hva som driver mennesk i dag, men jeg tror at det alt for mye hat, alt for mye bitterhet. Og kanskje i Norge har vi det stort sett mye merket nå i det siste, at hvordan når det tynger på, når det blir vanskelig tider, da er det ikke alltid like lett å holde fokuset. Men likevel så må vi ikke glemme at livet, det er en vidunderlig gave. Og jeg skal jo i dag spille sanger som jeg synes er flott for meg. Jeg vet ikke hvordan det er for deg.
1: Det er alltid interessant å høre sanger som er spilt inn for mange år siden. Søsken Melland synger for oss her.

Ja, hvem sier folk at jeg er, spurte Jesus sin disiple. Og det spørsmålet, det kommer jo til oss. Hvem sier du? Jesus er. Og det er jo sånn at det er lett å, ja, å si hva andre skulle mene og si. Men Peter, han hadde svar på det. For Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og det er jo det som er så viktig for oss i dag, at vi ikke går med på alt som blir forkynt, uten vi har holdet i det som Bibelen sier. For Jesus, han har egentlig sans for det Peter sier. Jesus kaller Peter, som betyr klippestein på gresk. Det er derfor Peter regnes som kirkens grunnlegger. Det at han hadde frimodighet at si hvem, hva som lå på hans hjerte. For Jesus sier jo til Peter, salig er du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen, kan vi lese i Matteus 16. Det er så viktig at vi på en eller annen måte ikke slunter under med dette, at vi vet hvem vi tror på, at vi har Bibelen som vår rettesnor, da går det godt for oss alle.

Vi liker vel at ting skjer slik vi vil at det skal skje. Hvis det noe som litt annerledes, eller det jeg I hvert fall syns, så vi kanskje litt avvisende til det. Det kan være for sang og eller sangstile. Men jeg tror at vi skal være litt åpen, at alt skal ikke kanskje gå I min retning. Det andre som syns at dette akkurat tipptopp, om ikke jeg gjør det. Men likevel, la oss være tålmodige med hverandre, at vi gir litt, og så må vi forvente at vi øver noe. For Jesus han der for å gi oss muligheten til å være noe for andre. Og det ikke like lett, det vel? Nei, det dagene våre ikke akkurat like, og humøret vårt heller ikke likt alltid. Noen ganger vi litt mer avvisende, eller vi skulle ønske vi skulle være. Men la oss ta vare på hverandre, la oss ta vare på Guds ord, og la oss virkelig være den som Jesus ønsker vi skal være. Og om det ikke lett? Nei, jeg tror ikke det, men vi kan hjelpe hverandre på veien videre.

Ja, som jeg har sagt tidligere i programmet, så er det vel dette vi ønsker alle sammen innen familie og innen i samfunnet og verden for øvrig, at det skal bli fred. Og så er det jo sånn at Bibelen snakker om at det skal komme tider som ikke blir så lette for oss. Men Jesus sier, fred, vær med deg. Og for han sier i Johannes 14, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Jeg gir dere ikke som verden gir. La ikke hjertet deres begrepet av angst og motløshet, sier Jesus. Og jeg synes det er fantastisk at Jesus er vår fredsførste. At han kommer inn til oss, som når det er urolig, både for meg og deg. Han tar uroen, angsten, og han tar støyten for oss når vi ikke klarer mer. Han gir oss fred som overgår all forstand. Vi skjønner det ikke helt, men slik er Jesus. La dette fylle våre tanker, mine og dine, og hvile i disse i resten av denne dagen, og uka som ligger for oss. For han vil bære og være med oss.

Du som tviler vil kanskje spørre meg, hvordan kan jeg vite at Jesus er sant? Og det et ærlig og viktig spørsmål. Hvordan kan jeg vite det er sant? Og da er det viktig at vi får erfaringer selv. At vi leser Guds ord. At vi ber Jesus komme inn i vårt hjerte. Jesus sa, den som vil gjøre hans vilje, skal kjenne om læren er fra Gud. Johannes 7. Og det er viktig at du som er litt tvil om dette, be ærlig Jesus, hvis du er der, vis deg for meg. Og jeg tror det er viktig at du tar deg tid, hvis du er litt i tvil om dette. Les evangelien selv. Ikke bare hva andre sier, men kjenn om det virkelig treffer deg. Jeg er overbevist om at det vil. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Så å bli sikker handler mindre om 100% bevis, men mer om å bli kjent med han. Det er som å være trygg i hans nærhet, kjenne at det er godt å være sammen med Jesus. Og det er av og til så kommer tvilen til oss alle. Thomas tvilte også til han så Jesus med egne øyne. Jesus møtte ham i tvilen, ikke med bebreidelse. Så det er en fantastisk Jesus. Jeg er overbevist og jeg har opplevd Jesus. Han er truffet meg, jeg kjenner han, han er der når jeg trenger han. Så, Jesus er sannheten. Og bekjent med han vil du aldri angre på. Og nå skal vi høre Elvis Presley som synger om akkurat dette.

0: Det er jo mange år siden Ludvig Carlsen døde. Han døde i 2004. Men enda så lever Evangeliesenteret og hjelper mennesk som er i problemet. Derfor har jeg jo i dag spilt noen sanger som er fra noe tid tilbake. Og nå skal vi høre Ludvig Carlsen når han var på sykehuset, når han ble helbredet. Så dette måtte ha vært før 2004 i hvert fall, men hvor gammelt dette er, vet jeg ikke. Men her hører vi Ludvig Carlsen, han forteller om sin helbredelse.
1: Ja, dette hjertet mitt har ikke alltid vært helt i topp da, men vi har fått lov å leve med det. Og nå siste gangen da jeg kom på sykehuset, da så det ganske mørkt ut. Og det, jeg lå der i 7 dager, og legene gikk bare og kikket på meg og regnet meg at jeg skulle dø da. Og den ene dagen avsluttet den andre, og det ble triste greier. Men så kom Lise da, satt seg ved siden av meg, og så sa hun, jeg tror ikke du skal dø, sa hun. Men for meg så virket det som det gikk mot døden. Men så plutselig da, så 7. dagen, så ble jeg kjørt inn på stua da, og da skulle de gå inn i årene, og da sier en lege som stod der, her har igjen vært foran, sånn. Så her er alle årene fullt åpne, og da kjente jeg en strøm som gikk gjennom hele kroppen min, og da skjønte jeg at her var det Gud som var på ferde, og da fikk jeg oppleve fullkommen helbredelse, og det må jeg bare takke Gud for.

Og så er det jo enkelt ting som holder fast for oss. Mange ting som er vanskelig for å glemme, og som holder oss nede. Så er det jo dette at Jesus sier, «Jeg slipper det». Og det er jo det som er uttrykt for oss, at vi vil ha et bein her og et bein der. Men Jesus han sier, «Vær trygg i meg». Og da er det godt å ha han som leder oss. Og så la oss slippe taket. La oss tro i det han sier, at jeg slipper deg ikke. Jeg vil alltid være med deg. Og nå skal vi høre Sveinung Høllbakk som synger om akkurat dette, mot slutten av dette programmet. At det er viktig å holde fast med det han har gitt oss, og at han er å stole.

Jesus, for denne stunden vi har hatt det sammen. Når du vil berøre oss videre i denne søndagen nå, vi nærmer oss sommeren mer og mer. Og så er det godt å vite at du er der. Uansett hvor vi er, så er det en åpen himmel opp til deg, som aldri stenger. Velsigne den enkelte, Jesus. Vi trenger det mer enn noensinne i vårt land og som enkeltpersoner. Velsign som bare du kan i ditt navn. Jeg ber. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre skylder. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg. Vil du, som sagt, høre dette programmet igjen, under en åpen himmel, og du har lyttet til Radio Lyngdal og Odd B. Andreassen. Så i morgen klokka 21 er det reprise på akkurat det programmet som er gått nå. Så til da, Gud velsign dere rikelig alle sammen.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Celine Dion, Malin, My Heart Will Go On. Ja, du lytter altså på Skandard Radio, og vi har til studio denne natta, som egentlig ikke var planlagt til det hele tatt, men når ideene kommer opp i håpet, så må de liksom prøves. Men vi går direkte over til kongen selv, Elvis Presley, Can't Help Falling In Love With You.

Her får jeg en Love at You med selveste kongen selv, Elvis Presley, fikk minutter til. Da skal vi hoppe ned til en dame som har vært med på mange festdanskanter, blant annet. Og da snakker vi om Hilde Fjørtoft, og vi snakker om festdanskanter, så det jo så mange artister vi kunne tog med at det hadde blitt et ganske godt fang med navnet der, altså. Om man hatt veldig moro opp under 26-årene. Men alt har sin tid som dette. Hilde Fjørtoft, hvem kalde du darling?

Ja, du kan gärna säga Kem Kalderudaling en och ikväll, Singhild. Vi ska ha mer musik. Som sagt, så är detta en alldeles liten från mystiska prövsändning som man liksom fant en liten idé på medan vi väntar på att resten ska bli gjort. Nu har vi ju fått lyden på tvn igen bland annat. Og så har vi jo fått lyden på DAB igjen, men mangler en del linker på nettet blant annet, så så tune in og slike ting. Og ikke minst da radioplayeren, den må vi håpe at vi får ganske snart. Det tar seg tid, for nå har en del teknikere og sånne, de har jo faktisk håpet antalls uker, og det var etter det, da er det ikke råd for tak på folk, for da er det politikk. Og men nå ser det i hvert fall ut for at vi har mulighet på oss å holde gå inn i posisjon alt det på seg. Men ikke glem nå det, altså vi står på med for oss på dette der, så ikke glem at for det vi har vært vekk i disse gangene, så vi jo her og vi jobber hardt på det seg, så derfor så husker jeg til med VIP-nummer, gjør du det? Ja, det bra. Men jeg skal nevne for deg likevel. 85807. 85807. Så ser du om du har mulighet for å bruke det. Don Gibson, Vaya con Dios.

bra. Vaya con Dios. Nå konsentrerte jeg meg så veldig på å prøve å finne en nydelig låt, men denne melodien ble litt fortferdig, så jeg kan ikke finne den jeg tenkte på etter hvert. Men jeg har litt grann av lager ennå. Bobby Bear skulle være en kjent person. Bobby Bear, han ja, også meget spesiell. Jeg har vært på et par konserter med han, og til og med på Melodi Grand Prix. Jeg har ikke sunget i dag, men for all del. Han bare over og snakket med han, han ble intervjuet av Melodi Grand Prix i Oslo. For han skulle jo representere Norge, men han kom ikke så langt. Men han var dyktig og var en koselig herrmann. Og da det Bobby Bear og Shame On Me etter neste melodi. Kos dere!

varslende gudene som fremførte denne melodien. Jeg nevnte også her tidligere i sendingen at da plutselig er det givende om vårt for støtte til driften vår. Så nå har vi jo kommet litt opp på oss, vi har fått lyd og det hele, men det er mye som gjenstår. Så tenkte jeg det at hvis lytteren da hadde vært med oss i kveld, så kunne det blitt ja, en liten start der. Og om du spurte hvor mange jeg har fått til giver, jeg har fått til nå, det er veldig enkelt, for det er null. Det er null, og det er vi ikke vanlig med oss, kan sagt. Men ok, det er jo... Vi kan ikke forlange det heller, så sånt er det jo bare. Men det var veldig kjekt hvis dere hadde vært med. 85-807 bestemmer beløpet selv. Aaron Neville og Trisha Yearwood, er det vel dette. Og med de som heter I Fall to Pieces. Da ser jeg ikke i gang etter den på. Sånn, tenker jeg.

Onkel Peters Mor, det var jo da Aaron Neville. Og hun trisen gjorde... Nå skal jeg ta den igjen på noe. Nå må jeg lese den, for det er så vanskelig. Det er mange vanskelig engelsk ord, men om man leser, så lærer du noen triks, vet du. Og så annonserer du ikke melodien når du setter den ut, vet du. Sikker, og så sitter du og hører på den, og så trener du deg underveis, og så annonserer du den etterpå. Var ikke det smart på hun? ja, sånn til det. Vi skal prøve oss til å melde de til, for nå hadde vi altså Aaron Neville, og så fant jeg plutselig en låt som jeg ikke kjenner til. Men jeg ble i forveten så lenge at vi hadde Aaron Neville, og så rett under ligger det en melde av en artist, og heter Aaron, men han heter Aaron Noble. Og meldeen heter... Mamas, don't let you... Ja, så kom jo ikke selvfølgelig siste ordet med. Det var bare N-C-O-W. Kanskje dere kjenner det han. Men det ble spennende å høre hva låter, om det ikke country eller noe, hva det ble. Det var ikke peilig. Jeg ble bare litt superveten, det var samme fornavnet. Her kommer han.

jeg må si at det var en bra låt, spør du meg. Jeg synes den var kjempebra. Og, men nå har jeg tenkt at jeg skulle ta meg en liten hopp over til å få med melodi i ABBA også. Vi må jo prøve å ta litt lett blanding her nå. For nå er jeg som sagt alt på sperke. Og, men hør nå godt etter. Nå må jeg gå til etter, for dette er viktig som, som mange leier. Og det er det at jeg har fått to stykker som har sendt VIPs inn til Skanta til nå på det siste kvartet. Det er jo helt fantastisk. Og som sagt, jeg leser kun på navnene og ingenting annet. Det er på grunn av skal ikke konkurranse blant lysterne, hvem som gir mest og minst og alt sånne ting. Det er bare tull. Det skal ikke vi ha. Og det skal være at så får du gjerne større beløp, hvis du er så heldig til det, og så tør ikke de andre. Ja, det er med mennesker som er ulike. Så jeg har valgt å bare ha pronavnet, det er bare på at når du nå sitter og hører over, så da vet du at da er det mottatt. Så Toril A, og A'en i Vetterland, men jeg ønsker at det er mange som begynner med A. Tusen takk, Toril. Og så er det Ove Epp på Frank, som må gå igjen. Nei, nå er det ikke. Nå er det ikke. Det er bare tid. Jo, han har gitt han noe, men det er bare tid. Han er en annen dag når hun er tilbake. Men det var altså sagt. Ja, Hans Petter var det, skulle jeg si. Med O i etternavnet. Tusen millioner takk. Jeg håper det er mange som gjør det. Da sitter jo jeg, vet du. Og det nummeret, det er jo selvfølgelig da 85807. 85807. Og vi skal videre til musikken, og da er det Chiquita med ABBA.

Nei, der ser du. Da skal vi gå via, og vi skal vi må holde oss på scenen enda, for jeg kan ikke unngå å ta med klipperskjørt. Den må være med, og den ligger i scenen, og den har rett og slett, hva nummer det den har? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ja, han jo en, begynner med 2008. Og når jeg tok jeg vekk det og lagt han over det, og da kom ikke nummer på selve låten frem, da kom bare klokkeslettet, den ble spilt, så alt mulig rart på i denne maskinen vår. Da det klipprekker, og selvfølgelig The Young Ones. Da tar jeg den.

Ja, det var Connie Francis, og jeg må ha en låt til av henne som da ramler frem. Og det er pakt at nå vi kom ned i denne bunke vår igjen med antall melodier i basen her. Nå har det nesten ikke beveget seg engang, men vi kom til melodi nummer 8055. Og der ligger melodien Send Me the Peter That You Dream On med Connie Francis. Og så, om ikke du vet Connie Francis, så kan du bare allikevel sende en bidrag til Skantad på BIPS. Det er støttet Skantad Radio. Så bruker du nummer 85807. Og det som skjer var når du går på BIPSen og BIPSer det, så kom automatisk skannerens at ditt radio opp i skalaen din på vipsen din, så det er ingenting sånn, så går noen andre plasser, bare så det er sagt. Du er klar. Connie Francis, den er klar på tallerkenen.

Oh, long from me. Da skal vi over til en artist som jeg har, som hver gang han ser den, ble jeg sier det, for der han er jo bare så dyktig, den artisten der. Altså, hvis du hører navnet på den artisten, så kan du bare spille han. Ingen problem i det hele tatt. For han, alt han har er like fint. Da snakker vi selvfølgelig om Daniel O'Donnell. Og her skal vi på en melodi med Daniel O'Donnell og Mary Dunn. Og meldien heter Have You Ever Been Lonely? Det var ikke en skoer, men jeg ombestemte meg, så nå får vi legge den andre ned igjen. Og det var faktisk meldi nummer 9497, folkens.

Have you ever been lonely? No, igjen, den artisten der, altså, jeg hadde til takt at du ikke hørte en dårlig låt av denne her mannen da. Han bare helt fantastisk å synge. Men nå har jeg funnet fram Evony Harris, og You Made a Memory for Me heter låten. Ja, du vil kanskje høre han, skulle jeg tro. Da må jeg opp til han, sånn, og så kjører vi der.

Jeg tror man skal ta tona ned den melodien. Ikke bare det at det var en dårlig melodi, men det var en veldig dårlig innspilling. Så jeg følte at den var litt sånn skurret og bråket. Og da kan man ikke skal bare ta den ned. For da går vi over til selveste kongen selv, som da er optimist og var optimist, eller var optimist og er optimist, og kommer til å bli alltid optimist, da blant folket. Jahn Teigen, selvfølgelig. Ja, han skulle jo ha kommet nå. Ja, nå har vi jo da fått hevet oss over på den andre PC-en, og det er vel det som er grunnen på det som skjedde. Men nå er jo akkurat masse. Nå kan jeg bare fortelle at det er altså i morgen, så er det... Men det er bra min allikevel. Men det jeg sa, jeg er optimist i dag, må jeg anta.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde man. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkassa og gode naboer som ble redninga. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn i.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.